Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: playing your favourite music. This is Radio Brondlais.
1: Ar lanau y fennau gan ddistaw fyfyrio, y gwynt oedd yn uchel.

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

sois ça. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Hen yma ar y decfed o fis Awst 2006 ar hugain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan ddeg o'r gloch hen yma. Ar gyfer y benod diweddar ar sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Cynnion newydd a hen ar eich cyfar chi heno ma digon

yr Eisteddfod Genedlaethol wedi dod i ben am flwyddyn arall, a dwi'n siŵr lot o bobl yn recyfro, wedi mwynhau ac yn edrych ymlaen at y nesa. Bydd yn eitha agos I ni hefyd yma'n hyn yn bydd yn y Aberystwyth. Bod bynnag, mae yna flwyddyn tan hynny ac yn y cyfamser yma, gyda fi ddigon o gynnion y newydd ar y ffordd ar eich cyfar chi. Felly dros y dwy awr nesaf o sioe, mi gewch chi glywed y cynnion newydd a hyn sydd wedi rhyddhau I chi yma yn y Gymraeg ar y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Aroswch efo fi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. A mi ydyn ni'n dechrau hyn yma. Efo can gafodd I rhyddhau fel rhan o albwm allan I chi gan Popes. Gafodd hon I rhyddhau just dros rhyw fus yn ôl, allan o dan yr enw Disglair. Mae'r gan dwi'n chwarae I chi hyn yma hefo Hannah Seirian hefyd. Wyt yma, Melis.

Dyna Melis, efo popeth a Hannah Seirian yn canu neu performio ar y track yna yn y fan yna. Hwna allan i chi erbyn hyn. Popeth a Hannah Seirian, fel i ddweud, hwna'r rhan o album mae popeth wedi rhyddhau yn ôl ar 6 o fis Mehefin 2006. Ar ugain allan ar y Cortio Cwsh sydd yn bentwr mawr o gynion lle mae popeth ar y cyd efo artistiad eraill wedi recordio ar rhyddhau. Hwna'n ffantastig, dwi'n licio hwna'n fawr iawn. Newydd i chi, dyna Melis. Dyna ni mynd nesaf mynd gan HMS Morris. Mae hon hefyd yn weddol ddiweddar. Enw hon ydy Bulletin Breeze, gyfodd ei rhyddhau yn ôl ar y 4 ar 15 o'r mis dwytha.

Honna newydd i chi gan HMS Morris a Bulletin Brys oedd enw yr un yna. Mae dyn ni'n mynd rwan am un gafodd ei ryddhau hefyd yn ddiweddar allan i chi gan Taran Allan a recordio G Cal ers y pedwerydd a'r bymtheg o'r mis dwytha. Enw'r un nesaf ydy Atgof Mewn Llun. Fel ni ddweud, honna newydd i chi gan Taran. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma a Radio Bron Glais yn darlledu yma yn Aberystwyth ar 86.8 FM a radiobronglais.cymru ar app TuneIn ag i lawr yn Llanelli a Radio BGM. Lle byna gyda chi, dwi'n gobeithio fawr, newch chi fwynhau ac aros efo fi tan ddeg o'r gloch yn yma. Dyma Taran.

Catgof mewn llun. Dyna Taran ar y trac yna sydd allan I chi ers y mis dwytha'r un nesaf yma hefyd yn un newydd ar eich cyfer chi. Mae gan M Digital, MMM Digital, enw hi ydy Ken Vigenis. O, dwi'n licio'r gan yma hefyd.

Ken Viginis, digital y track yn allan i chi. Erbyn hyn, mi gafodd hi ei rhyddhau ar y 60 o fis Mehefin allan ar recordiau hosg. Ok, nesa, da ni'n mynd am ein gan cortiau. Dwi'n gwybod pam bod fi'n gwneud sound effect yn yma. Dwi'n gwybod lle mae hynna wedi dod o. Ond pam lai. Nesa, draw am ein gan cortiau hon allan ers y 60 o fis Mehefin hefyd. Allan ar cosh mae'r un yma. Gweld yn glir. A dwi'n eitha siŵr bod cortiau wedi bod draw yn yr eisteddfod. O'n i'n clywed sôn amdano nhw diwrnod y blaen.

O, gweld yn glir, cortia y trac yna allan I chi, hefyd yn ddiweddar iawn yn dydy. Reit, a da ni yn mynd nesa am gan sydd gan Dafydd Owain. Ac mae hon yn dod oddi ar yr albwm sydd wedi cael ei alw yn albwm Cymraeg y flwyddyn ar gyfer yr albwm Ymarfer Fyw. Dyma ail albwm yr artist o Gaernarfon. Gafodd ei rhyddhau yn ôl y mis Hydref y flwyddyn dwytha. Nath o dderbyn yr enillwr, mi nath o ennill tlws yr gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer yr albwm yma yn yr Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn yma. Cyhoeddwyd Rhestr Fer, dwi'n darllen beth mae'n dweud yma'n un I chi o'n. Cyhoeddwyd Rhestr Fer albwm Cymraeg y flwyddyn rhyw wythnos yn ôl, a mae'r panel o feirniad wedi bod yn brysur iawn yn gwrando ar y cyfoeth o albumau sydd wedi cael eu rhyddhau dros y flwyddyn dwytha. Wedi trafod ag trafod er mwyn dod I gan lyniad. A bwriad y Whopper ydy dathlu pob math o gerddoriaeth Cymraeg sy'n cael ei rhyddhau yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'r Whopper a ddrefnir gan yr Eisteddfod Genedlaethol y BBC Radio Cymru yn dathlu'r cymysgedd eclectic o gerddoriaeth Cymraeg a recordwyd ag y rhyddhawyd yn ystod y flwyddyn. Mae'r panel o feirniad sydd yn rhan o'r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol ei hoff cynnyrch gan bleidleisio am ei ffefrynnau ar ddiwedd y broses. Ar beirniad eleni oedd Lewis Meredydd, Elinid Haf, Alun Cobb, Molly Palmer, Hugh Bebb a Cathy Glwys. Roedd y deg artistiad a bandiau i'r Hester Fer eleni, sef Annie Glass, Byddig, Cassie, Cube, Dafydd Owain, Eve Goodman a Sarah Ffenest, Griff Lynch, Lafant, Mary Mathias a Sonant. Felly ia, dyma gan sydd oddi ar yr albwm yna, Ymarfer Byw, hon gan Dafydd Owain, enw hi. Ydy Leo.

Dyna Leo. Hwna gan Dafydd Owain yn rhan o'r albwm yna. Ar ymarfer byw hyd yn oed ydy enw'r albwm. Hwna wedi ennill albwm Cymraeg y flwyddyn gafodd ei gynhoeddi yr wythnos dwytha yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Dyna chi Leo oedd enw y gan yna. Un arall ta cyn i ni fynd am y cynnion newydd ar gyfer hen yma. Dyma Papur Wal.

Ei bangar, hwnna fyd ydy papur wal oedd hwnna a llyn llawenydd mae hi allan I chi erbyn hyn. Reit, mae'n bryd rwan I ni fynd draw am y cynnion newydd ar gyfer hyn yma. Rhei sy'n wedi rhyddai dros yr wythnosa dwytha neu'r fi'n cael ei rhyddai dros yr wythnosa nesa. Mae'r pedwarawd o Gaerdydd yn parhau ail ddiffinio Bluegrass Cymreig hefo can am fywyd a'r daith pellter ag adino. Mae Taff Rapid sy'n wedi leoli yng Nghaerdydd yn dychwelyd ar ddydd Gwener y 6fed Awst efo Unwaith To. Y sengl gyntaf o'i ail album sy'n wedi recordio a gafodd ei ryddhau yn ddiweddar iawn. Gan gyfuno cyfansoddi caneuon dwyieithog harmonia lleisiol pedair rhan ag offeryniaeth Bluegrass, mae'r band yn parhau I ddatblygu'r sain unigryw maen nhw wedi dod yn adnabyddus amdani fel Bluegrass. Mae'n cyfarfod rhwng traddodiadau bandiau Tanau Appalachia a cerddoriaeth werin Gymraeg gyfoes. Gafodd Unwaith To ei ysgrifennu'r cyd wrth deithio drwy'r swistir gan ddechrau yn ystod yr oriau rhwng y prawf sain a'r gyngerdd. Wrth I syniadau gael eu rhannu yn ystafell ddatblygodd y gan yn gyflym I fod yn fyfyrdod ar un o realities lle gweiladwy teithio y pellter y gallu greu rhwng cerddorion a'r bobl sydd yn aros amdanyn nhw gartref. Yeah. Taff Rapid fel o'n I yn sôn amdani yn fan yna. Mi oeddan nhw hefyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol dros y penwythnos. O'n I'n siarad efo rhywun nath fynd I weld nhw dwrnod y blaen. Nath yn ddweud bod nhw yn ffantastig ar y nos Sadwrn oeddan nhw. Ac ia, na, o'na gamoliaeth mawr am yna efo'r person yna. O'n I'n siarad efo nhw'n dweud bod o'n just wych, really da I wylio. Felly, dyma gan sydd yn sengl newydd gan Taff Rapid enw hon ydy Unwaith To, sydd allan I chi erbyn hyn. Ac allan gyda llaw ar label recordiau cwrs, os ydych chi'n wondro, gafodd ei ryddhau ar y 6fed o fis Awst 2000 a

Dyna y gan newydd sydd ar gael I chi gan Taff Rapid unwaith to oedd enw hwnna mae hi ar gael I chi erbyn hyn. OK ta, mi ydym ni'n mynd I fynd nesa am gan sydd yn newydd I chi gan y band mawr yna Candelas. OK, dyma sengl newydd sydd allan I chi ers y nawfed ar hugain o fis Gorffennaf drwy lapel a'i ca-ching. Mae Candelas un o fandiau mwyaf dylanwadol Cymru ac hynny ers 2012 yn gwneud ei ddechweliad hir ddisgwyliedig ar y nawfed ar hugain o fus Gorffennaf efo pop Cymraeg sengl newydd sbon ar lapel a'i ca-ching. Dyma'i cerddoriaeth newydd cyntaf ers blwyddyn a mae yna ddewyd o'r album o'r diwedd am album cyn diwedd y flwyddyn ie? Album cyn diwedd y flwyddyn yma. Dwi'n siŵr byddwn ni gyd yn edrych ymlaen at hynny. Byddwn. Felly, yn dilyn cae tafwyl o flaen Torf Orlawn yng Nghastell Caerdydd, mae'r band yn camu'r benod nesaf o hyder grŵp sydd wedi siapio cerddoriaeth Cymraeg hydnod, ers degawd a mwy. Mae pop Cymraeg yn cyflwyno Candelas ar ei gola. Ar ei gorau hyd yn oed. Sialens ydy pop Cymraeg I greu can drom ond hapus. Rhywbeth I danio rhywbeth yn y bol a'r meddwl, ond hefyd I symud traed. Roedd hi'n bleser I chwarae hi am y tro cynta yn Hafwyl. Felly, mi oedden nhw yn perfformio hefyd yn maes B gyda llaw, yn yr Eisteddfod Cenedlaethol, oedden nhw hefyd ar llwyfan y maes, ac yn maes D. Mae pop Cymraeg yn nodi

dechrau cyfnod newydd un o fandiau mwyaf arwyddo cael Cymru, Sengl Newydd, dychweliad mawr ac albwm ar y gorwel. Dyma gan Newydd Sbon I chi, gan Candelas, dyma Pop Cymraeg.

Wyliau. Newydd i chi gan Candelas, enw hwnna oedd Pop Cymraeg, a mae hwnna allan i chi erbyn hyn. Fel ni ddweud, Candelas wedi bod o gwmpas yn yr Eisteddfod yr wythnos dwytha. Mi ydym ni'n mynd nesa am gan Mae'r boina'n swnio fel dadfi, ydy be mae'n dweud yma'n un ar y release. Dyma sengl matoid, mish, mash, mosh, allan i chi, ers y trydydd o fis awst ar fflach cymunedol. Mae'r toid adra ar ôl 20 mlynedd efo sengl newydd ac album ar y ffordd. Mae mish, mash, mosh yn sengl gyntaf gan matoid ers blydeion 2014, a thamed i aros pryd oedd hwnnw ers y trwydwythedd yn wrthau, yr album 3 yn 2004 ar hicain, nac i 2014. Nwyl fe, thair ar ddeg. Mae'r diwedd... Ydych chi'n gallu dweud bod fi'n mynd i ennill dim byd o'r cyfrifennyddiaeth, dydych. Mae'r diwedd araf yn gweld y pop-punkers yn dychwelyd i'w greiddiau hefo egni sy'n mor nodweddiadol o ganeuon y band. Hiwmor, ffraith, riffs cyhyrog a chyt gan cofiadwy. Mae'r sengl gyntaf hir ddisgwyliedig o'i album hyd yn oed fwy hir ddisgwyliedig yn atgoffa'r sîn bod hwyl i gael efo'r toids ar ei gorau. Fel nifer o ganeuon mwyaf tafod yn y boch y band, Cerbidigo y basydd Gareth Delf yw Mish Mash Mosh, lle byddai'r band yn fwy call wedi arafu a myfyrio ar dyfyn hun. Mae Mish Mash Mosh yn canu llygaid a rhedeg. Am y sengl newydd, meddwl Gareth Delf, o'n i'n mas yn cerdded y cu pan ddaeth geiriau agoriadol y gan i fi yn fy mhen. Ti'n meddwl bod e'n ffynnu bod fi ffili roi efo ni, a dyna'r sylfaen i greu can angsti am bod yn gaeth i bethau'n bennaf smartphones. Dwi'n methu roi o lawr. Felly dyma gan newydd y matoid, dyma Mish Mash Mosh.

Ie, dyna mishmash mosh. Hwna newydd I chi gan y matoids allan erbyn hyn. Da ni'n mynd rwan yn fuan ar ôl rhyddhau sengl cyntaf yn y Gymraeg. Ers dros 10 mlynedd mae Beth Sienna yn dychwelyd efo mwy o gerddoriaeth y tro yma efo sengl jazz blues am Dor Calon wedi ysgrifennu ar y cyd efo Tim Laws, sydd hefyd wedi gweithio efo Stevie Wonder, Gabrielle Williang a Lighthouse Family. Dywedodd Beth Sienna. Mae'r gan yma am sylweddoli bod chi mewn sefyllfa neu perthynas sydd ddim yn dda I chi, ac eich bod hi'n well cerdded I ffwrdd na cholli eich hun. Wedi ymddangos ar Wow Factor S4C ynghyd ag Amy Duffy a Lisa Pedrick a'th Beth Sienna ymlaen I ddilyn gyrfa fel artist ac yn 2019 ddoth yn rhan o dîm Tom Jones ar The Voice UK yn cyrraedd y rwndiau terfynol efo'r sylw newydd. Dychwelodd hi I ryddhau cerddoriaeth ac yn ddiweddar ymunodd ar recordio cwsh I ryddhau ei chynnyrch Gymraeg gyntaf ers dros ddecawd. Dyma gan newydd felly hon ar gael I chi erbyn hyn a hon gan Beth Sienna dyma sy'n fy ngharu.

Dyna gan newydd. Beth Ziena, yr sengl yna allan I chi ar cwrs. Se ti'n fy ngharu, licio hwnna, yn fawr iawn allan I chi erbyn hyn. Nesa mae hon yn gan sydd allan I chi, gan mudiad ffermwyr ifanc Cymru a sain sy'n falchwyr eithau sengl newydd fel hyn da ni fod mewn partneriaeth ar Radio Cymru fel rhan o ddathliadau penblwydd y mudiad yn 90 oed. Mae'r gan yn fersiwn newydd o gan o glasur poblogaeth bwncas yn dod ag aelota o bob un o'r deuddag sir yng Nghymru ynghyd I nodi carreg filltir arbennig yn hanes y mudiad. Dyma gan newydd I chi gan aelota mudiad ffermwyr ifanc Cymru, dyma fel hyn da ni fod.

Dyna aelod a ffermwyr ifanc Cymru, efo'i fersiwn nhw o fel hyn dan ni fod. Dyna chi. Ie, mae hwnna ar gael i chi erbyn hyn. Reit, ta, mi ewn ni ymlaen am gerddoriaeth arall. Reit, da ni'n mynd rwan, sori, ni'n siarad allan ag wneud dau beth ar unwaith yma. Confusion hyn yma. Mae'n cymryd llawer. Reit, cariad yn dod yn hawdd i Alicia Scott. Mae'r cantores Reggae Alicia Scott yn dod yn ôl ar Dydd Mercher yr Ail yr Hugain o Fis Gorffennaf. Efo hawdd y sengl olaf cyn ei album Cymraeg Llawn Cynta Taith. Gafodd ei rythau cyn yr Eisteddfod Genedlaethol ar yr 11 a'r Hugain o Fis Gorffennaf. Tro mae Alicia yn lledu ei hadenydd ar ôl blynyddoedd o wneud enwydd ei hun ar sîn Reggae a Ska. Mae hawdd yn gam dewr i gyfeiriad newydd sbon, y can jazz pop efo cyt gan heintus sydd yn dangos ochr wahanol i'r cantores. Can bersonol di hi am ddarganfod cariad sydd yn dod yn hawdd ag yn llifon ddidrafferth dwy dyfywyd. Gafodd i chi ddysgrifennu a'i chynhyrchu efo Ewes Gwynedd ar H. James Roberts yn ystod sesiynau recordio yr album. Dywedodd Scott, can arall sydd wedi bod yn bleser pur i'w chreu. Mae hon yn un bersonol iawn i mi am ddarganfod cariad sydd yn dod yn hawdd a sy'n llifon ddidrafferth drwy dyfywyd. Mae'n arddull wahanol i mi, ond un dwi wedi mwynhau bob eiliad o'i chreu. Petai Olivia Dean yn gwneud cerddoriaeth yn Gymraeg fel hyn yn union y byddaf yn swnio. Dyma gan newydd i chi ag hon allan erbyn hyn, a mae gan Alicia Scott dyma hawdd. Mae hon gyda llaw hefyd yn rhan o'r album Taith sydd ar gael i chi erbyn hyn, a mae hwnna ar gael i chi, ia wrth gwrs, ers diwedd y mis dwytha.

Yeah, hwnna gan Alicia Scott. Ac fel o'n i'n ddweud, mae'r album Taith allan I chi erbyn hyn hefyd. Taith sydd yn ôl rhain siwrna Alicia efo'r Gymraeg. Iaith byn I dysgu yng Ngolwg Pawb a'r gyfres Iaith ar Daith I'w roi fel un o hyfforddwyr y llais ar S4C. Mae'r un daith wedi arwain at gyfres y Sengla Cymraeg Arloesol sy'n cynnwys dod o'r galon y gan regu. Gymraeg gynta i'w rhyddhau a'i gyrraedd rhif un ar y siartiau regu ar iTunes. Felly, llwyth o gyneuon ar gael I chi erbyn hyn fel rhan o'r album yna sydd ar gael I chi gan Alicia Scott a'r gan da chi newydd ei glywed oedd hawdd. Mae hwnna yn drac ar yr album yna os ydych chi eisiau mynd I chwilio amdani hi. Nesa, ar y decfed o Orffennaf rhyddhaodd Sacasci ei ail sengl dwy flynedd ar ôl i'r cyntaf ddod allan. Mae'n falch iawn o gyhoeddi nid fydd ni fydd rhaid disgwyl dwy flynedd arall efo'r sengl newydd Bore Da yn cael ei rhyddhau ar y 14 o fis Awst ar lapel un oes. Efo ail sengl eleni, mae Isaac ag Hedydd Iwan hefyd yn cyhoeddi fydd ei sengl gyntaf nesaf yn dod allan y mis Medi gan adeiladu ar y momentum eleni. Yn ytrach na adeiladu prosiect efo'r ddau yn brysur yn gigio efo tai haf heb drigolyn, mae'r sengla eleni gan Sacasci wedi ei ffocysu ar ryddid bod yn chwareus a chreadigrwydd. Fe gafodd y sengl ddwytha Creulon ei rhyddhau I gyd-fynd efo perfformiad ag sotiad arbennig yn rhan o arddangosfa Castell 4. Wrth symud I ffwrdd o'r syniad o greu gwaith cerddorol traddodiadol, fe wthiodd y ddau efo'i gilydd I greu perfformiad hanner awr oedd yn cael ei rannu o flaen cynulleidfa o 400 yn y Castell ag yna yn cael ei ailadrodd ar ffurf gosodiad sain yn y gyfod dros y penwythnos gan ddiriwio bob tro roedd nhw'n ail gychwyn. Mae'r perfformiad a'r gwaith yma yn dangos yr hyn sydd I ddod wrth i'r ddau edrych am gyfleoedd I fynd, fynd a creadigrwydd a prosiectau ar draws gyfodau a creu darnau unigol yn trach na set arferol wrth gicio. Dyma gan newydd Sacasci felly, dyma Bore Da.

0: Mae'n
1: rhaid i ni'n ffordd ei gwir, jyst lab o arall, sy'n beth ar. Sy'n beth ar.
2: Dwi'n licio yna, bore da oedd hwnna gan Sarcasgi. Da chi'n gallu clywed yr elfen o Tai Haf heb trigolyn aidd yn y gan yna dydach hefyd, fel rhyw fath o. Mae'n amlwg bob tro pan mae gennych chi artist sydd yn rhan o Dipig Dau Fand neu gwahanol brosiectau. Mae'r influences yna, wrth gwrs, yn aros hefo'r tracant. Dwi'n licio hwnna. Dwi'n rili yn licio hwnna. Mae'n eitha cool, dydy. Bore da oedd hwnna allan i chi ar unwys. Mi ewn ni rwan am gan newydd arall sydd wedi rhyddhau i chi yn ddiweddar iawn. Hon gan Mali Haf a Shemonics. Enw hi ydy Nawddoglyd.

Mae hwnna yn newydd I chi allan erbyn hyn gan Shimonix ag Mali Haf, enw hi oedd Nawddoglyd. Mi ydyn ni'n mynd drwy'n draw am un sydd yn album, album o amryw o artistiad. Mae Gweno, HMS Morris, Rogue Jones, King Cwsg, Martha Ellen a llawer o artistiad mwy yn dod ynghyd I ail ddychmygu'r Echo Gymreig arloesol o ddechrau'r 80. Deugain mlynedd ar ôl i'r rhyddhau, mae sefyll ar y sgwâr gan ail symudiad yr album cyntaf onglog, Dôn Newydd, gan y band o Aberteifi wedi ail recordio, mae dim amser, yn cynnwys 13 o leisiau cerddorol mwyaf amlwg Cymru yn ail ymweld, yn ail ddehongli ac yn ail greu bob can yr album gwefreiddiol hyfryd hwnnw. Mae un gan wedi ail recordio ddwywaith gan gynnwys synnau adnabyddus Gweno Rogue Jones a Pys Melin. Mae'r rhestr fer, mae'r rhestr hefyd yn cynnwys leisiau ffres fel Martha Ellen, Dewin a Lafant ynghyd â'r bardia adnabyddus HMS Morris, Los Blancos, Breichau Hir, Cyn Cwsg a'r arwyr sy'n amgen. Chwaer fawr, tai haf heb drogolin a gwen o adwaith. Dyma gan newydd I chi, mae hon gan Martha Ellen, dyma symud drwy'r haf.

symud drwy'r haf. Martha Ellen, hwnna newydd ag ar gael i chi erbyn hyn. Mewn ym un newydd arall, ynddo wedi newn i drama fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Bwca a can newydd o'r enw Farwel i Aberystwyth. Mae hon ar gael i chi erbyn hyn. Mwynhewch!

Dyna ffarwel I Aberystwyth, hwnna gan Bwca, hwnna yn newydd ag allan I chi erbyn hyn. Reit, mae bryd rwan I ni fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. A hyn yma mae hi'n dod atoch chi gan Rhydian. Mi nath Rhydian ryddhau album o'r enw Welsh Songs, Cyneuon Cymraeg. A wedyn cario ymlaen I ryddhau amryw o gyneuon sydd wedi cael ei wneud yn Gymraeg, ond yn wreiddiol yn Saesneg. So mae yna rhyw fath o irony yn hynny, does? Anyway, mae wedi gwneud job ffantastig o wneud fy swyddi yma hyn ar y sioe Gymraeg yn eitha hawdd, achos mae wedi rhyddhau amryw o cyfres Cymraeg o gyneuon Saesneg. Mae'r un sydd gennaf I chi hyn yma yn un sydd yn fersiwn Gymraeg, fyddwch chi'n gallu deud o'r enw, yn ei llygaid hi, o'r gan In Her Eyes. Mae hon yn gan gafodd I recordio gan y bariton Americanaidd Josh Groopen. A'i rhyddhau ar ei drydedd album studio ar enw Awake ar y seithfed o fus tachwedd 2006 ar hugain In Her Eyes. Be sy'n ei llygu di? Bach o dywod na beth. Dwi'n gwybod be. Okay. Anyway, mae'r track yma yn adlywyrchu ar gariad ac... ydych chi'n gwybod be yma, dwi trio cyfeithi ar y pryd ac they just did ac yn y blaen okay. Vulnerability and finding strength mae'n dweud yma nyn, so dwi'n really sure ydych chi'n bod nath ym mreni just fynd yn fynd ar goll yma na. So anyway mae hon yn dod I chi o'r amser yn yma hi yn un eithaf adnabyddus mae'n ythibig o be o'n i'n gallu ffeindio, mae'n weddol adnabyddus felly dyma Rhydian yn ei llygaid hi fersiwn Gymraeg o'r can Saesneg In Her Eyes gan Josh Groopen

Dyna Rhydian ac yn ei llygaid hi. A mae hwnna yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg In Her Eyes. Hwnna yn gan, gan Josh Groban a gafodd ei rhyddhau o 2006. Mae hi yn un eithaf adnabyddus. Mae hi yn ôl be mae o'n dweud, mae'n un fan favourite o'r multi-platinum album Awake. O 2006, oce. Okay. Felly dyma rhyw fymryn o'r fersiwn wreiddiol i chi, jyst i chi gael credu fi. Dwi'n gweld, mae music yn fath, o, pwy sy'n meddwl?

Ond yna chi, y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma, dyna Josh Groban in her eyes, a'r fersiwn Gymraeg oedd yn ei llygad hi gan Rhydian. Mi ewn ni rwan am un gan cywys Ros Patwnog oddi ar ei album newydd Hael Bach, dyma Am Ryw Hyd.

amryw hyd. Dyna Cowboys Rhos Botwnog. Mae hwnna yn newydd oddi ar yr album Hael Bach sydd ar gael i chi erbyn hyn. OK ta, da ni'n mynd rwan am gan newydd arall. Mae hon gan Dan Williams. Enw hi ydi Paranoia, mi gafodd hon i rhyddai chi ar y 40 ar 20 o fis Gorffennaf. Allan erbyn hyn felly, dyma Dan Williams, Paranoia.

Dyna Dan Williams a Paranoia allan i chi erbyn hyn. Mae'n sain eitha popi, dydy, dwi'n licio hwnna, dwi'n licio, mae'n eitha cool. Ok, rwan nesa draw yn mynd gan Shemonics a Mali Haf, hon wedi rhythau chi hefyd. Enw hi ydy Cacen allan ers yr wythfed ar 20 o fis Gorffennaf. Dyma Shemonics, Mali Haf.

0: again.
1: Dyna cacen, Shamonics ag Mali Haf, hwnna allan I chi erbyn hyn. Hefyd, amryw o gynnion newydd ar eich gyfer chi. Da ni'n mynd rwan am un gan Curiad, ffurfwyd yn mis Mai drwy'r prosiect yn cyflwyno tafwyl 2016. Perfformiodd y grŵp ei gig cyntaf oed yn ei gwyddiad a werthwyd allan yn clwb efo'r bac, yn ymddangos o flaen canoedd yn tafwyl 2016. Mae'r pedwarawd o Gardydd yn cynnwys popi ar y llais, efa ar yr allwedd allan dan ar y gitar ag Stefan ar y drums. Bro'n I fi ddweud y sitar yma na, ddim yn siŵr bod hwnna yn y gan yma. Yn syth ar ôl gorffan ei diwrnod ola o arliad y tygau, aeth y band I Studio J. Cal I recordio'i sengl gyntaf, Bore, efo mi Gwynedd. Mae sain yn cyfuno melodi a pop fresh a cynhyrchiad modern gan greu arddull gyfoes sydd yn apelio at gynulleidfa newydd. Oedd gweld pobl ifanc yn canu cit gan Bore wrth adael maes tafwyl, er mae unwaith yn unig oedden nhw wedi clywed y gan, yn dyst I ddawn y band am gyfansoddi cynnion bachog sydd yn aros yn y co. Mae chi gan felly, mae hon ar gael I chi erbyn hyn, ac fel ni ddweud, allan ar y label JK.

Dyna bore, hwnna gan Curiad allan I chi erbyn hyn yn debut yr un yna, allan y cynta gan Curiad. Dyma rhedeg mail i'r nesa, mae hon allan I chi hefyd ers diwedd mis Gorffennaf yma yna. Dyma fe ganwn ni gan rhedeg mail i'r nesa.

Fe ganwn ni gan Rhytian Meilir y gan yna allan I chi erbyn hyn. Nesa mae'r brodyr pwrs o Abertefi yn cyffwrdd ar galon efo'i hylawon Stadiwm Hiraethus. Llawn Reverb sy'n myfyrio ar gyfyll garwch ar ôl colled a phwer gweld y gwydr hwn hanner llawn. Rhywle neu chi symwybod mae caneuon Hiraethus, pwerus ac emosiynol Johnny Thomas wedi bodoli erioed efo sain o stori sydd yn teimlo'n cyfarwydd mae'r EP cyntaf gan pwrs Cylch yn Gron yn dwy'n ei gof nosweithiau llawen hefo'ch brodyr, gwyliau diwedd yr haf a chanu ar strydoedd glib wedi'r glaw. Palaw. Caiff pwrs ei gyrru gan y brodyr Johnny a Gareth Thomas, mae hymgyfeiriadau hyderus at ei hoff antia o'r 90au a dechrau'r 2000au, ynghyd â'i brwdfrydedd heintus am fywyd yn gwneud y caneuon yn gofiadwy ac yn ysgogol. Mae'r gan sy'n gennaf I chi yn deitl track i'r EP yma, ond dyma'r fersiwn EP sydd mymryn bach yn wahanol i'r fersiwn sengl, fel petai. Mae gennau ddau fersiwn, so ni'n meddwl sy'n ni chwarae'r fersiwn yma. Pam lai, dyma chi, Cylch yn Gron.

Dyna Cylch yn Gron, hwnna gan Pwrs. Dyna'r fersiwn album yna, fanna, efo chydig bach o extra sound effects. Dwi'n licio hwnna. Da iawn. Hwnna allan I chi erbyn hyn. Mae'r cynhyrchydd Crwpan parhau efo'i gyfres o gyneuon newydd yn 2016 efo'r sengl ddiweddara sbiar byd allan I chi ers ddiwedd y mis dwytha allan ar hosg. Daw'r trac ochr yn ochr a fideo newydd sbom wedi greu mewn cydweithrediad ag S4C Music gan ychwanegu elfen weledol at y prosiect ac amlygu presenoldeb cynnyddol Crwpan ar draws lwyfanna cerddoriaeth cyfoes Cymru. Yn dilyn dawnsio mwy trac adeiladwyd o eiriau a llais eiconig Leri Llwyd o'r clasur 1976 dawns, mae sbia ar byd yn parhau siapio hunaniaeth gerddorol Crwpan o fewn tirwedd electronig Cymru. Mae bob prydhad eleni wedi ehangu'r byd yma'n ei greu a mae'n tynnu sylw at i'r eddf a'i ailystyried syniadau cyfarwydd mewn cyd-destunau newydd a modern. Dyma gan newydd ma sydd allan I chi erbyn un gan Crwpan, dyma sbia ar y byd.

dwi'n rili licio hwnna, mae hwnna'n wych dydy, a mae hwnna yn newydd ag allan I chi. Anyway, oedd sbi ar y byd, mae hwnna newydd gan Crwpan. Reit, dwi'n mynd yn ôl mewn amser rwan ar gyfer y gan yma gan Enda Fimlin, gan bod ti wedi bod mor fendigedig yr haf yma. Dyma Enda Fimlin yn yr haf. Mynd â ni tuag at ddiwedd yr haglen hyn yma, credwch neu beidio.

O, ie, dyna chi yn yr haf, Endaf Emlyn ar y track yna. Un bach gan Edward H. Davies nesa. Wrth fynd o'n i tuag at ddiwedd yr haglen hyn yma. Smofi eisiau mynd.

Yeah, dyna Edward H. Davies. Mo fi eisiau mynd yn mynd â ni tuag at diwedd yr haglen hen yma ar y decfed o fis Awst 2006 ar hugain. Un can sy'n gynnu fi gloi yr haglen hen yma, a mae hwnna'n mynd i ddod I chi gan Rhys Meirion, Dylan Peters ag Evan Peters. Enw hi ydy Cofio Dewi Sant. Diolch yn fawr iawn I chi am wrando yn yma, lle bynnag oeddech chi. Yma ni yn Aberystwyth yn gwrando ar Radio Bron Glais ar 87.8 FM ar-lein ar radiobronglais.cymru neu ar app TuneIn neu falle lawr yn llanelli ar Radio BGM. Diolch yn fawr iawn I chi, mi wylai chi'n waith eto ar gyfer ail ddarllediad y sioe yma nos Sadwr neu wythnos nesa, nos Lun nesa, 8 o gloch tan 10 ar gyfer y benod nesa ar sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Diolch yn fawr iawn I chi am wrando, ond am y tro, nos da!

gwnaeth sawl gwaith pa bryd. Ac mi eisi'r mac ar fysgwyr, ond am rhoi'n i'n fyw dan y stain, trawdd y coed yn o'r ar yr eddwyr.